Ce te rocină daia lijeia mucii? Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sera.